0: arresteringsorder på mig. För uppvigling och förräderi.
1: Jag kände hennes familj.
0: Elsa Laula Lapparnas regent.
1: Vi lägger tillsammans.
0: Hysch, Elsa Laula talar. Hun har en nesten hypnotisk makt över sydlappene när hun med sine glögge, uroliga øyner och sine magre talende händer står i talstolen och sänder en virvlande ordström ut över församlingen.
2: Det är ganska så skrämmande att tänka på att hon blev sett på som så farlig. Och jag drev en kafé i Lycksele för några år sedan. Och då kom det in människor från de här små byarna. Och så började jag prata om Elsa Laula och de kände. Och så händer det som är så fascinerande, det att när man ska prata om ting som är vanskelig eller som är lite sån hyscher, börjar man ju viska, ikke sant? Och plötsligt så sitter en man och säger sån här:
1: vi fick inte prata om henne.
2: Nej. Ja, alltså antagligen var det väl så att när hon kom till Sverige så kom hon liksom, och ingen kunde fortälla att hon var där, för det var ju farligt för hon, så hälsa på sina släktingar och sånt ting, och då fick man vara tyst. Så alla visste att hon kom och hälsa på sånt ting,
1: men man fick inte prata om henne.
2: Så mötte en kvinna från Dikanes område som sa så här:
1: jag kände hennes familj.
2: Hon viskade också.
1: Vi lekte samman.
2: Okej, jaha. Och så pratade hon liksom. Jo då, hon var ju därifrån och därifrån. Och så viskade alla de här viktiga tingene. Jag tänker, framdeles idag, det är ju ingen, liksom, det är ju ingen övervåkning eller så. Så det är klart att prata om samisk självständighet och ta den, jag tror inte vi någon gång kan förstå egentligen vilken, alltså vad hon egentligen, vad det har kostat henne.

0: till Elsa Laula. Jag tror aldrig liksom, det finns ju alltid en sån här historia om att Sápmi vill ha en egen stat. Det är ju den stora skrämselspropaganda som alltid ligger där. Och oavsett vad vi säger och gör så är det liksom i en förlängning vi ska ha en egen stat. Och när Sápmi pratar om självbestämmande så tror jag att alla hör en egen stat. Men jag tror att, så som jag förstår texten, att Elsa Laula pratar om är självbestämmelse. Ganska moderne fenomen egentligen, när man tänker hur staten var på den tiden. Den nationalstaten, ett språk, en kultur. Så kommer jag ihåg att men vi är också i samma land och vi är ett folk. Och ser man sån globalt på det så är det ju faktiskt väldigt ovanligt att det bara är ett språk, en kultur i en nationalstat. Mm. Jag brukar roa mig också när jag reser runt med och prata om uppsats på universitet om den här textanalysen. Så jag brukar spöra liksom de i salen, vem har läst Elsa Laulas bok? Och det är kanske 2-3 liksom av 30 personer. Och hela boken är på 33 sidor. Det är liksom inte så väldigt långt, väldigt kort text på varje sida och så. Nu är skrivet på gammal svensk så det kanske kan vara så. Men det är ganska skrämmande också att vi i Samikens tar oss tid att läsa den. Som är liksom hela fundamentet på varför Sametinget finns, varför Sami finns som ett politiskt projekt, varför Sami är ett vi. Så det hon skrev och det hon gjorde liksom de där åren 1900 fram till liksom 1917 och efter det, det är ju som ett livsverk för hon, det är klart, men det är också som ett, jag vet inte, det är liksom den platsen där vi har byggt vår labo. Alltså hennes liv och verk och sådana ting, och så har vi satt labon över det och där bor vi liksom. Tänker jag att det är sådana upplever jag det. En litteraturprofessor, Vuokko Hirvonen, har ju skrivit en avhandling om det kvinnliga författare. Och hon gjorde någonting intressant, för att man har ju tänkt den samiska litteraturen, man har ju också haft den in i den stora litteraturhistorien, och man har försökt att tillpassa den och den skilte sig alltid så mycket ut, och vi hade jojken och vi hade för mycket dikter i förhåll till romaner. Vi var liksom ett poetiskt folk sådär. Och man prövde att liksom sätta in i genrer och alla de här tidsepokerna, när det var romantiken och när det var ditt och datt och sådana ting. Så kom jag Vuokko Hirvonen och så började jag prata om generationer. Åldermorsgenerationen, vad skrev de kvinnorna? Mormorsgenerationen, vad skrev de? Vad skrev mammagenerationen? Vad skrev dottergenerationen? Och för mig blev det ju liksom plötsligt, wow, det handlar om den här litteraturen. Plötsligt blir den här samtiden och omvärldsanalysen viktig. Då förstår man ju varför de håller på med politiska pamfletter. Man har liksom inte skrivit i ett vakuum, var ju mitt i det.
1: Tiden var speciell. Det var revolution i Ryssland. Kvinnlig stämrätt i Norge. Det skulle inte mycket till för att man skulle bli kallad konspiratör. Och därför var det stor uppmärksamhet om Lappekonferensen i aviser både i Norge och Sverige.
0: Om det spelar roll att du är en kvinna. Jag klarar att tänka mig att det inte skulle vara en kvinna när det först är hon som har gjort det. Då blir det så här, vad skulle det varit om det hade varit en man eller? Jag klarar inte helt att liksom se för mig hur det skulle ha varit. Det är så självklart på något sätt. Jag upplever inte att det är något komplicerat, eller jag upplever inte att det var kontroversiellt eller så. Ikke i Sápmi. Det är klart, jag kan tänka mig att hun var jo ikke like populær overalt. Man prøvde jo å si sånn her at tenk at hun prater i offentlige rom. Hvor kvinner burde holde kjeft. Og da har man liksom den kristne eller den her læstadianske ideen om at kvinner skal tie i forsamlingen eller så. Koke kaffe og så. Og jeg tenker, tenk at hun kokte kaffe og pratet. Gjorde alle de her tingene. Og når jeg gjorde de her tekstanalysen også i bøkene med eget rom, så var det det som jeg synes kom veldig tydelig fram, det her med at Sápmi får liksom aldri ro og fred å formulere seg. Man har liksom mer enn nok med liksom å si nei, dere får ikke komme inn. Nei, nå må dere ikke hugge skogen. Nei, vi vil ikke ha gruver her. Nei, men ta nå ikke vårt språk nå. Nei, det vil vi også ha. Nei, vi vil leve i det her området. Hele tiden den her uroligheten med det. Det finnes liksom ikke tid til å bygge opp på det sättet. Og jeg vet ikke om det har vært ønskverdig heller å bygge opp en et Sápmi som for eksempel hvilket som helst nasjonalstat, men vi får vel aldri svare, for vi har jo aldri fått gjøre det. Men man må jo også formulere en vilje for å gå framover. Og en av de etableringsmøtene som hun hadde i 1906, når man etablerte Tærna sameby, så sier hun på årsmøtet at når det gjelder framtiden, så må vi nok ta hand om det selv. Og jeg tenker det er vel det nærmeste vi kommer å si at vi må være selv i et folk. Vi må ha liksom retten til å gjøre det.

Unge menn og kvinnor vil jeg säga ett ord. Vårt folks framtid finns i era händer. Med eder kraft ska vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga svårigheter, utan tillägna er all den kunskap ni kan få. Ty det är det betrycktas talan som ska lyftas upp i ljuset och detta på ett fullt värdigt parlamentariskt sätt. Med dessa maningsord, bröder och systrar, avslutar jag nu mitt ord. Låt nu handling kraftigt följa dessa ord från mig, framsagda i en tid när lappens framtid synes hotad ifrån alla håll och hans rätt till denna jord bestridd. Denna jord till vilka vi alla föds att tjäna vårt uppehälle. Med systerlig hälsning, Elsa Laula.